چتی چاوی گشتم باوشو اگری زیتو لمن بو تا باشتم عزیزم بلی ایجالا بجند دالشم شالا منی جوینو آ

0: baixo.
1: نوترین پروگرامی روشنبیری و هنری ورزشی لرادیو عنکاوه گویز دبن لسر فریکونسی 97.7.